To je bil ansambl Toneta Rusa s skladbo Čas bi zavrtel nazaj. Ta valček pa je tudi eden najbolj priljubljenih strani poslušalk in poslušalcev za oddajo Voščile vsako nedeljo ob 12. uri na valu slovenskega sporeda ORF. Vse tja do desetih pa vam bodo olepšali čas še Viktori, Nika Zorjan, Jan Plestenjak, Natalija Verboten, Otto Pesner, Domen Kumer, Uroš in Tjaša in Žan Serčič. Še naprej prijetno poslušanje.

od Agropopa do Žana Serčiča. Slovensko popevko skozi poletje. Mit slovenischem Schlager durch den Sommer. Sestavljeno zusammengestellt von Hansi Kejžar.

Dosta bila uro šintjaša, s popevko s tabo upam si letet. S tem pa smo prišli na konec oddaje Slovensko glasbo skozi poletje. Minute do desetih pa bo zapolnil še Žan Serčič. Z vami sem bil Hanzi Kežar, srečno in lahko noč.